0: Sa o abre ojo. Ayin for Krobel so.
1: Ebe
0: ajo no say.
1: O ma brase go your side.
0: Okay. Apa yin o hu ye?
1: Ada.
0: Sha. Me pa se me bua o. Mimi ni mu da wa na uni mi da.
1: Ah,
0: me. Uyo bi a wo nfie ni wa nim kakra. But eni ma nko ye mfa ma okra. Uyo bi so abọ ho mode o force bọ ho mode but ya na ni ma ide na ji egu. Na oba ye juma din sika pa fren sika pa me ka kire o pain ebi ntimi nyina won sem. Ntimi mo bọ sika no se wo bọ sika no de aye ade a ade no kebe bọ o ebi ntimi nsi. Kakra no so be ba nsem so hu de o de be ye na no so ko. Ha? Lo to no di a chira e chira a bra to sika guma che me bo ase me bo mi di mo da me bo a wate me ka ase mbi a chira wo ano bo se no 30 cedis ni wi a en ka hwe nje no so asende me ka ase mbi a chira na ho be jiri wo te